Futumeza ngantoni ebeke ino ready khala kamnandisa kunika Mbona sifutumeza ngantoni wena Angikandile nengoma sekuvisa ngena uveza Ebuoma, it is slow. Diamond number 2, boy.